0: For lyssnar i skistadion. Nej, detta måste du ta, Knut. Du har bättre svensk än mig, sin du har svensk kone.
1: Jag ska pröva. Lyssnar i nej, och vet du vad, svensk min är så dålig. Lyssnar i skistadion Sollefteå, hör Chumbawamba i pausen, hörde dem också i pausen på Goodison Park i Liverpool den 13 december I 1997. Då kom Ståle Solbakken in som avbytare för Wimbledon I matchen mot Everton där Thomas Myhre stod I mål. Det var spännande att höra om Bernt och spännande är det också nu att tänka på att vi är mitt inne I denna här historiska kampen mellan Norge och Brasil 0-0 alltså efter första omgång och det är så mycket gult och blått och grönt på tribunen men heldigvis också en del rött, vitt och blått.